0: Play med Magic I Petremorgen. Hei til Jonas, og jeg har fått bart. Lika tro I hvert fall. Altså, det eneste jeg har gjort at jeg har barbert meg og så glemt. Det kanskje sånn bart funker, jeg tenker meg om. Never mind. Nå skal jeg forklare mansplaining på sette bart. Funker litt dårlig.
1: Men har du glemt det? Glemt det, bart min?
0: Å ja, du lot være. Ja, det låter veldig bort, ja.
2: Og du kan nå gå inn på NRK Petre på Instagram, se resultatet, og ikke minst stem ja eller nei til ja. Bart.
0: Resultatet klokka 7 det som gjelder, og da kommer jeg til å ta den vekk. Hvis
2: okay, klokka 7, vi da ikke mer tid.
0: Nei, ok, kanskje 9 da.
2: Ja, okay. Ja bare, ok. Men ja. Vi har fått inn noen respons på det her. Mm. Matteus har sendt melding I appen NRK Radio. Det var en heftig Bart, Jonas. Hey. Du ser jo helt ut som en politimann fra Narcos nå. Mangler bare solbrillene og pistolen, så du klar for Colombia.
1: han er politimann Steve Murphy, eller...
0: Eller han fra Last of Us.
1: Han er Pedro Pascal.
0: Ja!
1: Pascal. Eller Javier Peña.
0: Hvis jeg Pedro Pascal, så det helt greit. Da kan jeg jo... Vet du hva? Jeg flytter til Torre Vieja når som helst.
2: Ja, gjør det.
1: Ja. For Pedro Pascal fra Torre Vieja.
0: Nei, men det det nærmeste jeg kommer.
2: Det det nærmeste som passer for Jonas også. Ja.
0: Jeg litt kjent der, så jeg kom på å komme rundt.
2: Og selvfølgelig Jonas, men den frekke barten som politiet tar.
1: Den ikke frekk!
2: Jo.
0: Det ram, Arjen.
2: Hvilket adjektiv vil du velge å bruke?
1: Den forsiktig.
2: Ja. Ok, jo, men jeg vil tørre påstå at den frekk, fordi at det så out of character for Jonas å få bart. Jeg har sagt til Jonas tidligere at det hadde vært gøy om han tok bart, og så sa han, nei, det tror jeg virkelig ikke. Og så har Jonas gått hjem. Nei, jeg hyllet det
1: her,
2: Jonas.
1: Men det som skjer nå, Jonas, hvis Jonas faktisk beholder denne barten, så kommer du til å influense Henning. Og så kommer han til, og så må han sitte her med to barter, liksom.
2: Ja, men jeg drømmer jo om at... Shots fired.
0: Jo, du begynte å skyte meg.
2: Vi tar avstemming i morgen om Arim må ta barten.
0: Ja, men, så er det bare å spare til bare. Jo, det ikke, Henning, du klarer ikke å få bart.
2: Nei, jeg tror ikke det går. Men det klart, hvis Jonas får en sånn ordentlig sånn fyldig, jeg ser jo før man får sånn valrossbart, hvis du skjønner. Og hvis du får det, Jonas, da må jeg slenge meg på.
0: Nei, gjør det. Nei, det bare at jeg har et veldig stort bekreftelsesbo, som dere vet, så jeg bare trengte å ta det med og lufte det høyt i rommet.
2: Ja, dette dritbra, Jonas.
0: Jeg glad for at jeg får litt støtte. Og for så vidt også glad for å få litt motstand, fordi da jeg mer herda når
2: det eventuelt har. Hvis det noen homofile menn I innboksen, så vil vi høre deres take. Ja. Det jo de som den viktigste målgruppa for det.
0: Ja, det kanskje det, ja.
2: Ja, så hvis du homofil og mann, så
0: ja. Jeg tror ikke de har kommet til P3 nå.
2: Nei, de ikke
0: homofilien har ikke kommet hit nå, så det tror jeg ikke stemmer, altså. Men vi, altså, mot formodning.
2: Mot formodning.
0: Så kan du gjerne melde deg I appen NRK Radio.

0: sending.
1: Det viser seg at mandag den 24. august er liksom den store dagen hvor folk tester ut litt nye stiler.
2: Ja, du har jo gått for bart i dag, Jonas. Du ser på og kan se resultatet inne på NRK Petre sin story på Instagram. Og også stem om den skal beholdes eller ikke.
1: Det er litt verre kanskje for Haaland, for han har på en måte fjernet noe. Han kan ikke gi tilbake håret sitt.
3: Ja, du kan fjerne barten din.
1: Ja, jeg kan det.
3: Nøppel etterpå.
1: Jeg kan det. Men vi lurer på, har du gjort noen store stilendringer? Mm-hmm. Så har vi lyst til å høre fra deg. Og hvordan har det blitt tatt imot? Hva har du gått for?
2: Og det trenger ikke være akkurat nå, men det er en stilendring du har gjort. Ja. Hvordan skjedde det på en måte?
3: Ja, da alle hatt en stilendring fra ungdomsskolen eller til ungdomsskolen for eksempel. Mm-hmm. Det hadde jeg.
1: Da du oppdaget Uggs for eksempel. Eller?
3: Nei,
1: da du sluttet med EOS.
3: Det var da jeg oppdaget flanellskjorte og rockmusikk.
1: Ikke sant? Ja, det var en fase, absolutt.
2: Darkness.
1: Før vi kommer dit, så skal vi til dagens allsang. Hvem er det som bestemmer i dag?
2: I dag så er noen som har sendt inn her, anonymt. Du må gjerne stå frem med navn, vi kommer ikke for å ta det på en måte. Men de skriver følgende. Det må jo bli Grace Kelly av Mika. Tidenes låt som løfter hvilket som helst humør.
3: Ja. Må jeg bare si at det her er en certified hood classic. Det her er som bestilt av en allsanglåt, liksom.
1: Mm-hmm. Hva Mika driver med om dagen? Jeg har ikke sett han siden han hostet Israel Eurovision.
3: Oh, ja.
1: Var ikke der han var?
2: Okay.
1: Det husker jeg feil.
3: Er han israeli? Det visste jeg
1: Italia.
3: Ikke.
1: Italia. Ja. Same street. Ute på i begge deler.
2: Ja, det er en viktig distinsjon.
1: Og T kommer rett etter S. Så I don't know, man. Det er det samme. Ok, vi kjører her.
2: Få det på før du grav det lenger.
3: Ja, kunne du.
1: Husker meg. Det er om noen graver seg det, så er det Mika. I wanna talk to you. I wanna. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced...

0: Addison Rae på NRK P3. Hei, god morgen, jeg heter Jonas. Og i dag bestemte jeg meg for at, nei, vet dere hva, jeg prøver Bart for første gang i livet.
1: Bart Jonas, Bart Jonas.
0: Ja, og vi har rett og slett knipset et bilde av det. Jeg har lagt ut en avstemning på Instagram, NRK P3 heter vi der. Jeg veldig spent på status nå. Hvordan ligger det, Arin?
2: Ja, hvordan tror du det ligger an, Jonas?
0: Jeg tror på en måte folk flest sånn, ja, ja, you do you. Men siden Barten så lys, så tipper jeg flertallet sier nei.
1: Jeg tror folk vil ha Bart.
0: Du tror det?
2: Jeg kan dele at 59%, Jonas, mener at du en sexy mann med denne Barten.
0: Slutt.
2: Dessverre.
1: Jeg mener at du en sexy mann uansett, men jeg synes du enda mer sexy med Bart.
0: Men jeg var ikke fornøyd med tallet 59 heller på en måte. Jeg skulle ønske det var en klar overvekt på en av delene.
2: Jeg skulle synes det burde vært 59%, men nei, jeg da. Så jeg tenker vi lar den stå litt til.
0: Ja, ja, vi gjør det. Og så blir det da klokka 9 at det avgjøres om jeg skal ta den eller ikke.
1: God damn.

0: Axel Ingrosso, More Than You Know på P3.
1: I morgen, tirsdag 25. august, så har kronprinsparet sølvbryllup, men de må vente litt med feiringen fordi både kronprinsessen og kongen syke, og kongen innlagt på sykehus. Om du lurer på hvordan det går og sånt, så kan du gå inn på NRK sine nettsider, nrk.no, og lese litt mer om det. Og så satt jeg og tenkte litt på sølvbryllup, fordi kronprinsparet har jo det. Synes det noe rart, eller jeg synes det litt sånn rart med sånne bryllupsnavn.
0: Sånn, det,
1: ja. Når det har gått et år, 25 år, 50 år, 90 år. Har litt rare navn, altså. Ja. Sølvbryllup, for så vidt, det greit.
2: Er det en greie at hvis det går 90 år, så det en egen greie?
1: Ja.
2: Jeg trodde det var liksom bare sånn 25 og 50 år.
1: Nei, det går fra et år til 90 år, altså har det...
2: Åja.
1: Ja. Så hvis du...
2: Går det an å være gift i 90 år?
1: Tydeligvis.
0: Ja, for det, da lurer jeg på, for det første, det må være noe barneekteskap, og det ugreit. Og for det andre, dette må være en ganske ny oppfinnelse, fordi folk levde ikke så lenge for så kort tid siden.
1: Ja, men jeg synes det noen veldig mange artige navn på disse liksom, årene her.
0: Mm-hmm.
1: Vil dere være med på en litt sånn gjettelek her?
2: Jeg kan være med å gjette litt.
1: Ja. Ok, for eksempel her... Porselensbryllup. Hvor mange år det?
0: Nei, da har det vært gift i 5 år.
2: Ja, jeg hadde også lyst til å si noe sånt. La oss si 3 da, bare for å spice det litt opp da.
1: Nei, det 20 år. Det
2: 20 år det porselen?
1: Ja.
2: Man skulle tro det blitt bedre etter 20 år, men greit nok porselen.
1: Hva med linbryllup?
2: Linbryllup, det må være dårligere enn porselen. Da, nå gir jeg til 5 år.
0: Da går jeg for 3 da.
1: Ja, 4 faktisk.
0: Du deler.
1: Silkebryllup.
0: Ja, det bedre.
2: Ja, det bedre igjen. Åh, kan det være 10?
0: Jeg tenkte også 10.
1: Ja, det ikke langt unna, 12.
0: Oi!
2: 12? Men hva faen, hvorfor 12? Dette veldig rart.
1: Jeg vet ikke. Korallbryllup.
0: Korall? Hva det?
2: Det jo de i havet.
0: Jo, men så, hva skal man med det?
2: Korall, det må være dårligere, men jeg føler litt fetere enn porselen. Skal vi si 8 da?
0: Ja, men de jo ferdig med å bli utryddet, så det litt mer verdi nå, korallrev og sånn. Så point. La oss si 15.
1: Ja, 35.
2: Ja. 35? Så det et jævla korallrev.
1: Sukkerbryllup.
0: Oi.
2: Sukkerbryllup som i... eller sukker.
1: Som i sukker. Okay. Sånn sukker. Sweet sugar.
2: Nei, ja, da har du vært gift i en ukes tid. Still sweet.
0: Ja, men i 1943 så vil jeg tippe at dette var verdt kanskje 50 år, faktisk.
1: Ja, nei, det 6 år. Granittbryllup.
2: Granitt. Den beinsolid, ok?
0: Støpt som fjell.
2: Støpt som fjell. Kan det? Snakker vi 42,5, eller?
1: Nei, vi snakker 90 år, altså.
2: Nei! Ja, for da støver du bort.
1: Atombryllup.
2: Atombryllup.
0: Det en ny oppfinnelse.
2: Hva halveringstida på fuckingsuran?
1: Det min favoritt, tror jeg. Atombryllup.
2: Atombryllup.
0: Hva skal
2: det
0: med det?
2: Ja, det bare en jævlig lenge sånn stråling. Skal vi si 250 år?
1: Nei, gi meg et ordentlig svar.
0: 70.
2: Da sier jeg 54.
1: Å, 75, du veldig nærmere.
0: Det bra, Jonas, det bra.
1: Vet du hva, jeg synes dere var gode på dette her.
0: Ja. Tusen takk. Bare å spørre oss hvis du trenger noen flere tips til hva slags bryllupsstil du har. Vi har koll på alle sammen.
2: Gud, bedre.

0: blond, som Arin mener alle i studio er. Gjalda på NRK P3. Nå til... Hvem slo seg i dag? Petre Barns gameshow, hvor vi tar en sang og putter det inn i en ulykke. Denne uka så har jeg tatt tilbake, eller fått tilbakemeldingen på blod og gør. Det blir mindre av det denne uka.
1: Mm.
0: Jeg lover ikke at det ikke skjer igjen. Nei. Men denne uka så er det bier, og det er ikke så mye blod og gør. Men det gjør vondt, da.
2: Bies.
0: Vi skal til Bodø. Der er Ole. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
0: Hei, hei. Har du gjort noe typisk nordnorsk i helga?
3: Jeg har vært ute og fiska og
0: hengt
3: litt på fruen.
0: Ja.
1: Og helst litt på fruen, var det du sa?
3: Og hengt litt med fruen.
4: Herregud, en heng.
3: Barnefri og sånt.
1: Ja, ready.
0: Er fra Beieren. Der har Henning vært.
1: Ja, jeg gjorde stand-up en gang i Beieren, og så ble jeg nesten banka etterpå, så det var litt uheldig. Men det var ikke det, Ole, det var snakk om.
3: Kan du ha med, Ole, å snakke?
1: Nei, om det var, det var du som trua med meg å banke med?
3: Nei, jeg har aldri trua det.
0: Nei.
3: Ikke så jeg kan huske.
1: Nei, ikke så jeg kan huske.
4: Ikke enda.
1: Det kan stemme, skjønner du det da.
0: Detaljer, det kan vi ta senere. Ta vi på bakrommet i avføret etterpå. Hvem var det som slo seg i dag, Ole?
3: Ok, Katy Perry da.
0: Ja da, det var Katy Perry som ble stukket av en haug med bier i dag. Og det, så må man tåle når man har vært i verdensrommet og er så glad i blomster og sånn, så tenker jeg da oppsøker du det litt.
4: Har du blitt stukket av bier før, eller?
3: Nei, ikke bier, det har ikke vært.
0: Nei.
3: Mer veps og en del mygg og sånn, det har vi nok av.
4: Ja, det tror jeg på.
0: Ja, deilig er det uansett ikke. Vi tar og sender deg Petermorgen-koppen, og så får du ha en strålende dag.
3: Tusen hjertelig, like så.
0: Takk.

0: på NRK P3. Vi har kjørt en liten avstemning med et lite bilde også på NRK P3 sin Instagram, fordi, hei drømmelaget, jeg har fått meg bart.
1: Oi!
2: Yay or nay?
1: Ja!
3: Bare gro den lenger ut. Ja. Gi det tid.
2: Ja, dette begynnelsen.
0: Ja, ja. Jeg har veldig lyst hår. Akkurat her, så det tar litt tid. På avstand ser det litt hitler ut.
2: Jeg vil at Jonas skal få sånn bart sånn som Jamie har i Mythbusters. Sånn stor som valross bart.
0: Og så skal jeg gå rundt og bare si om hva jeg synes om ulike fenomener.
2: Om hvem du har bøstet eller
0: ikke. Ja, ikke sant?
3: Du har ikke fått dette ordnet.
0: Jeg har ikke det. For jeg får ikke Nei, jeg får bare bart og skjegg.
2: Men vi hadde avstemming gående sinje på Petres Instagram, NRK Petre på Instagram, og vi har jo bestemt oss for at flertallet bestemmer hva som skjer videre. Skal han beholde barten eller ta den? Arin, hva sier folket?
4: 55% mener at det bra. Yay for Jonas Barton.
0: Yeah!
1: Jeg veldig glad nå. Det Nei, Arin!
2: Arin får litt sånn daddy issues når...
0: dessuten så det... Jeg synes jo egentlig ikke 55% bra nok. For det jo på en måte veldig mange da som synes nei. Men ja, det må være lov å kanskje beholde det likevel.
3: Men det bare skap. Så går det bare går ut.
0: Ja. Fra daddy issues til drømmelaget. Hva skjer hos dere i dag?
1: Ok, det blir titlen på dagens sending. Jeg har fått tak i kapteinen før for å spille opp litt. Husker du det, Henning?
2: Det gjør jeg.
1: Ja. Så hvorfor ikke prøve å få tak i han igjen når Elise gjerne vil at han skal spille i bryllupet hennes?
4: Artig, kapteinen.
1: Ja.
4: Nei, men herregud, så hyggelig.
1: Det jo lov å spørre og prøve.
2: Det lov å spørre og prøve.
1: Ja, så man skal spille i Notodden senere samme dag og dette bryllupet her i Moss.
2: Det må jeg lovprøve.
0: Hvilken sang det å tenke seg da? Kan vi spekulere kanskje?
1: Nå husker jeg ikke hva den heter.
3: Nei. Det husker jeg ikke.
0: Smil i ditt eget speil, det en annen artist.
2: Dere må finne artist.
0: Vi finner ut av det i drømmelaget om et par minutter her på P3.

0: dra tilbake. Kalle, som har den låta der. En annen låt som litt i fokus i dag, det Superlim av Kapteinen, som han har sagt ja til å spille i bryllupet til Elise lørdag 5. september. Det under 2 uker til. Annie skriver på en melding i appen NRK Radio her. Grin, så koselig. Anna eller Karsten, eller begge. Dere må jo være til stede når dette skjer, så vi kan se stærkt høre det.
1: Altså, du må komme deg bort der.
0: Du er opptatt. Du er bortreist.
1: Jeg er borte.
0: Du er borte.
1: Så altså, vi må jo se om vi kan få det. Det hadde vært så utrolig. Jeg har lyst til å høre.
0: Noen må jo bære gitarkassen til kaptein.
1: Ja, jeg synes jeg hører deg et rytme i bakgrunnen der. Du kan jo stå med rytme på siden.
0: Fy fader, hadde ikke turt. Det har jeg tenkt så ofte på når jeg ser folk har liksom tamburin eller rytme eller alle disse tingene når du skal holde takta på scenen. Ja. Altså, og hun som spiller, unnskyld, dette skikkelig digresjon, men jeg må bare si det, for jeg så en video av det her om dagen. Hun som setter i gang de første pianoakkordene på konsertene til Sara Larsson, spiller Midnight Sun der, den i loop, den spiller hun live hver kveld.
1: Ja.
0: Du blir utrolig imponert.
1: Men hvis du øver nok, så kan du være like god som det på et rytmeg, og så kan du ha matchende dress som selv, altså kaptein. Mhm. Og så kan du liksom stå på siden mens han synger Superlim til Ingrid og Lise.
0: Karsten, jeg har rytmeg hjemme.
1: Har du rytmeg?
0: Jeg kan ta det med i morgen.
1: Hallo?
0: Hallo, skal jeg ta det med i morgen? Skal vi se om ikke jeg får til å rytme i takt med Superlim? Ok, hold me to this, altså, for det skal jeg. Det som neste nå, det at kapteinen har sagt ja til å spille dette bryllupet. Fantastisk, tusen hjertelig takk. Men han har ikke dress.
1: Nei.
0: Og det, jeg synes det litt mye å be han om å kjøpe en ny dress for å spille en låt som var i 2 minutter og 20 sekunder i et bryllup, når han må reise rett videre til noen til å nette på. Så den dressen vi har sagt, den skal vi klare å fikse.
1: Det som vi fikser, så vi må få lånt en dress av noen, eller liksom at, ja, altså bare, vi trenger å få lånt en dress et eller annet sted. Og det første som slo meg da, fordi dette bryllupet jo i Moss, det jo da Sarpsborg, som veldig nærme, og der jo han Candy Mandy.
0: Han som er med foreder nå, eller foreder som det heter.
1: Ja, altså han har sikkert blitt boket der. Jeg kjenner han bare fra TikTok og Reels,
0: jeg, altså. Fordi jeg må innrømme at jeg tror jeg har sett fjeset hans litt sånn, for når han kommer opp med den der, så står det Kristoffer. Altså han kjøpmann. Så var jeg sånn, kanskje han liksom sånn kjent kjøpmann på en eller annen tusen eller noe, men det jo han her.
2: Det høsten, og høsten innebærer ut og lufte kona ut og lufte mannen, og du skal bare se farlig ut. Det egentlig catwalken der ute. Ingen snakker om det, men alle står ikke og måler baller, og det rett og slett om å se Candy Candy ut.
0: Å se Candy Candy ut?
1: Ja, ja.
0: Og når jeg hører den alle, det er lovet godt da.
1: Ja.
0: At det kanskje er han vi skal til i dag.
1: Ja, ja. At kanskje Kristoffer fikser en Candy Candy-dress til kapteinen.
0: Langt er det fra Moss og Sarpsborg.
1: Du, la meg sjekke. Jeg har Google Maps oppe rett her, og så tar vi, jeg tror det sånn 15 minutter. Er det ikke? Se. Det halvtime.
0: Ok.
1: Halvtime. Ja. Men det nærmer nok det.
0: Kan vi, Fanny, på med det headsetet igjen, jenta vår.
3: Hei.
0: Skal vi prøve å få tak i nummeret hans?
3: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nice, løsningsorientert.
3: Skal vi få til?
0: Nei, nå er mandagen. Nå er den varm og god mot oss.

0: Det synger Cat's Eye her I Drømmelaget, hvor vi prøver å få tak I en dress I størrelse 52 I jakka,
1: ja.
0: Størrelse 36 I buksa, lengde 34.
1: Ja, jeg kan låne kapteinen min buksa, men jakken min for stor for han. Så meg og kapteinen, eller selv, vi samme høyde,
0: ja.
1: Men han har mindre dressjakke enn meg, da vil han se litt sånn, det vil se litt sånn tullet ut.
0: Ja, nå matcher du jo ikke. Vi skal ha en matchende dress. Nei, det det. Så dressen din, den utgår, Karsten. Vi må fortsette jakten, og det kommer inn mange gode tips til hvordan vi skal få tak I den dressen. Det ikke så mange som tar til fot I dag. sånn at gjerne, om vi kan få inn flere tips, vi vil gjerne høre stemmen I love you, Karsten. Jeg vil gjerne høre den andre stemme.
1: Kom, ja, hun er drittlei av meg, Johanna.
0: Nei, det
1: var ikke det jeg sa. Du må ikke snakke med meg I det hele tatt.
0: Det var ikke det jeg sa. Vi prøver å få tak I både Candy Mandy, Ja,
1: Candy Mandy.
0: En dressmogul fra Sarpsborg.
1: Ja.
0: Vi har fått tips fra Annie om å prøve å få tak I Skrellix, som fra Moss, Kai Thomas. Han må jo kjenne alle. Ja. Jo kongen slash dronning av antrekk. Vi prøver å ringe han. Så det vi tar til prøver.
1: Jeg fant frem en eller annen dressbutikk I Moss nå. Kanskje vi skal prøve å ringe dem?
0: Dit kan vi også prøve å ringe, selvfølgelig. Ja. Men ikke sant? Der, de tar jo penger for å leie dress, så det jeg føler det siste skanse, ja. Faktisk. Ok, vi prøver videre. Det må du også gjøre. Plutselig så sitter du på løsningen. Send oss en melding I appen NRK Radio.

0: aner ingen som tar telefonen av våre kontakter i Østfold i dag.
1: Jeg tror man har fått ringa kanskje 7 forskjellige numre. Ingen tar telefonen.
0: Dritt. Arg. Så da, vår siste skanse er å spørre våre egne kostymelagere her på NRK. De er ganske strenge på å låne bort. De tar jo heller ikke telefon, men da tenker jeg vi får gå ned.
1: Skal vi gå ned?
0: Jeg kan gå ned, for du har jo gnagsår i huet, så du skal få slippe.
1: Nå jeg har vi... bokstavlig talt. Jeg har faktisk genuint gnagsår i hel året. Mellom rumpeskinkene, ikke inn i rumpa. Altså, ja.
0: Og derfor så sitter Karsten på en sånn liten isbit her. Ja. Neida. Nei, men jeg kan gå ned, det er greit. Men det jeg tenker dere må finne til i mellomtiden da, er om det er greit for både Elise og kapteinen at vi filmer. Da må noen bli med å filme dette. Så må det legges ut i NRKs kanaler, for da blir det
1: en
0: NRK-produksjon. Da er det greit til å låne dere.
1: Så kommer vi oss rundt det. Jeg tipper det må være greit.
0: Kan Brille forbli en NRK-produksjon? Så mens jeg går ned nå og spør, ja, så får dere ta oss og ringe de da. Er det greit, folkens?
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Ja, en tommel opp fra Fanny der.
1: Vi ringer Elise og spør.
0: Ja, greit. Supert. Da skal jeg fikse, nice. Komme ned. Ja.

0: Which one? Det spørsmålet. Vi skulle ønske at kapteinen kunne stille seg selv og stå foran veldig mange dresser han kunne velge til å ha på seg når han skal overraske Elise og Ingrid i bryllupet med deres favorittlåt. Og vi har jo slitt med å finne en dress eller få tak i noen som helst. Så Anna har tatt saken i egne hender og trasket ned mot kostymelageret på NRK. Hvordan går det, Anna?
1: Jeg har kommet meg ned hit nå. Ja. Og nå kommer det... Oi, nå tisses det ut. Hei, hei. Nå jeg live på radio på Peter. Det greit at jeg prater med deg da? Ja, ja da, det går fint. Jeg snakker til deg. Ja, vi trenger en dress til en fyr som 1,90 høy. Så han bruker... Var det 54, Karsten? 52,
0: 52 jakke, 36 bukse, 34 lengde.
1: 52 i jakke. 36 i bukse, 34 lengde. Han skal spille I et bryllup, men dette har nå blitt en NRK-produksjon. Vi lurer på om vi kunne låne til dere.
2: Ja, du vil sende meg skriftlig mail og spørre når du skal ha det, og
1: produksjonen. Nei, ikke, jeg får ikke over disken her. Dette var ikke som en kjøttstekke, Karsten. Det var ikke.
0: Nei.
1: Så jeg må sende det skriftlig. Men jeg lurer på, men kan jeg spørre deg, vet du om dere har noen farger I den størrelsen?
2: Ja, hva slags farger har du tenkt på?
1: Bare en annen farge enn liksom jordfarge eller svart liksom, fordi det et bryllup hvor det fargetema ja, men vi kan låne av dere hvis jeg sender det på mail
2: ja, hvis du sender med produksjonsnummer og alt det som kreves
1: ja.
2: Ingen problem
1: da kan den dressen bli med til Moss 5. September
2: ja, men til hvilket program, hvem det?
1: Ja,
2: alt. Kan han prøve selv?
1: Kanskje men ja, men det drømmelaget på P3 som skal spille I et bryllup.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det skal vi ordne.
1: Det skal vi hørte du det, Karsten?
0: Det helt fantastisk.
1: Ja, nei, men herregud, tusen takk. Da sender jeg mail da. Herlig. Ok, nå kommer jeg opp igjen til deg. Ja.
0: Det
1: var...
0: Ha
1: en fin dag videre. Nei, det var jo mye bestemt.

0: mine har ikke holdt meg fast. Det var låta du hørte hos oss i siesta.
1: Vi skal sjekke vår livsnist.
0: Ja. Du blir programleder nå.
1: Nei, men du ble så stille og så på meg og smilte. Da må jeg ta ballen. Her sjekker vi hvordan liksom ståa i formen er fra skala til 1 til 10. Kan jeg starte?
0: Ja, det kan
1: jeg. Jeg hadde et heldig øyeblikk i sted. Jeg skulle se, altså, vi har jo noen skjermer her. Når vi går inn i Petre, så er det to TV-skjermer som viser ting som har blitt laget. Og av en eller annen grunn så viser de plutselig, jeg vet ikke hvor det er fra, men en toppløs kvinne, hvor brystene er sensurert. Da, ja! Hvor er det fra?
0: Det er nyhetsavdelingen, tror jeg, som laget det i Trondheim.
1: Ja.
2: Nei, strømninger.
1: Ja, det var...
2: Det norske strømninger som tester ut det å gå toppløs, toppløs på bar.
1: Og jeg hadde... Nei.
2: På strømninger.
0: Det er blodnje. Dette er din ønsker. Ja. Ja.
1: Men i hvert fall, når vi da går inn til Peter, så har vi hatt... kommet sånn, denne vises ofte når vi går inn, og så er jeg dårlig kødda med sånn, ja, er det noe digg å se på?
0: Kødde med
1: Harry.
0: Ja,
1: Harry karakterer. Men nå hadde jeg det verste uelle hvor jeg skulle gå inn, og så er det lenge siden vi har sett det nå, og så kom det på skjermen, så skulle jeg ta et bilde og sende til Daniel, og så kom noen gående, og så jeg Harry ut som en fyr, så står jeg og tar bilde, og så jævlig Harry ut, og det var sånn, har du ikke hørt om porno liksom? Da er det ja, det var godt å se.
0: Og det verste er jo at puttene er jo sensurert, så du får jo ikke se det.
1: Og så kunne jeg ikke si, jeg skal ta bildet av det og sende det til en kollega.
2: Så han jo kunne komme og se.
1: Så jeg pleier å være der når jeg går forbi.
2: Men sa han da?
1: Nei, de bare tenkte jo bare, jeg var hjerneskala.
0: Var det en mann eller en kvinne?
1: Det var to menn som kom gående.
0: Ja.
1: Nei, de hadde ikke.
0: De hadde ikke den, kanskje.
1: Nei, det var mer sånn, du bare så at de så på en sånn, det er creep.
2: Rått da.
1: Altså, det var...
0: Det er jævlig.
1: Men jeg legger meg på to.
2: Men fikk du tatt bildet?
1: Nei.
2: Nei.
1: Akkurat før.
2: Så du må senge på ditt
1: stokla.
0: Ja, for det verste er at du på en måte trekk deg i det. Fordi hadde du bare gjort det.
1: Nei, det var det. Jeg rakk ikke å ta bilder, fordi jeg snudde meg så på de. Ja, og da ble det nytt, og så jeg snudde meg tilbake for å ta bilder. Da var det noe annet, så det var bittert.
2: Ja, det skjønner jeg. Jeg har to i livsgrens selv. Da. For jeg sto i går, så sto jeg en time i kø for vietnamesisk iskaffe. Og det å stå en time i kø for kaffe, det er faen ikke verdt det. For jeg opplevde i går da, at du står i kø, ikke sant? Og så ser du, ja, vi er kanskje 15 stykker i køa.
1: Ja.
2: Så jeg anslår, det tar et kvarter.
0: Ja, for det er ikke mange.
2: Nettopp.
0: Ja.
2: Men så når du da står i køa, så går det et kvarter.
0: Mm.
2: Og så sier da dem som driver den her iskaffen at...
1: Cirka kvarter, sa du det?
0: Den er farlig.
1: Den er veldig farlig. Men noen måtte si det.
2: Det tar 10 minutter til, for vi må koke mer kaffe. Det var veldig liten sånn bod, det her. Så det tok lang tid, og så, ok, da tar jeg det 10 minutter til. Og så tar det 10 minutter, og så skjønner jeg at man står så lenge i kø, at det å gå ut av køa, det føles helt meningsløst.
1: Det har blitt så stor investering.
0: Ja, jeg skjønner det, men jeg er for... man går bare.
2: Ja, men jeg blir fanget i din kø en time.
1: Men du stod der 2 timer?
2: 1 time.
1: En time
2: i kø for iskaffe. Ja, det var godt, men
0: hva er vietnamesisk iskaffe?
2: Kondensert melk.
1: Åh, men det er jæsk.
2: Det er faen så godt.
0: Ja, det er godt, men ikke det er veldig mektig. I en iskaffe.
2: Ja, det var mektige greier, ja.
1: Men, det er jo mektig generelt, da.
2: Ja,
0: det er mektig
2: generelt. Men jeg er jo en mektig herre.
1: Ja, det er sant.
2: Jeg er en mektig herre og
1: gjør iskaffe. Men der burde flere begynt, sånn som på Liseberg. Der står det jo når du går i køen, i hvor lang kø det er. Altså,
2: ja!
1: Hvor lang tid det tar, da.
2: Fornøyelsesparken.
0: Mer av det.
1: Cirka 20 minutter.
0: Det er jo også på...
1: Og så står det jo også og selger sånn lakrissnøyre i køen.
2: Åh, hvis jeg kunne fått et lakrissnøyre, men så vidt
0: det. Ja, det hadde du trengt.
2: Nei, så det å bare stå en time i kø for... Unnskyld at jeg slår
0: slutt
2: i bordet, Anna.
0: Slutt å dunk i bordet, Daniel. Jeg blir gal.
2: Nei, det var livskrist 2 på grunn av det.
1: Ja.
2: Drit.
1: Jeg driter på.
2: Hvordan din livskrist, Anna?
0: Jeg legger meg på 6 i dag. Vi har jo en fast sofa i kantina som vi setter i hver morgen. Den er våre, vi er der hver, altså en halvtime hver eneste morgen, fra 9 til halv 10. Vi labber oss og går dit i morgen, ser at den er opptatt, og jeg tror ikke på en måte, det får folk med seg for å si, for vi huffer oss og styrer, og vi må sette oss med et bord. Vi setter oss ned, eller dere to går for å kjøpe kaffe, mens jeg setter meg ned. Og i det jeg setter meg ned, så kommer de to voksne herrene her og bare, dere kan ta sofaen,
1: De overhørte, for han skjønte Loingrin, eller hva han heter, satt der og sånn, ja, de pleier å sitte her hver dag, jeg klarer det ikke. For en snill mann.
0: For en veldig snill mann, så blir jeg også litt sånn flau at vi kommer av. det våre sofa, for den jo for alle. Samtidig ble jeg utrolig glad for at de var sånn, vi trenger ikke å sette her, dere han, tar den.
1: Vet du, han har respekt for et daglig rutine, for hans et rutine. Han spiser rosinboller hver dag.
2: Ja.
1: Så jeg tror han bare skjønner, han skjønner at vi er i samme ulla, og det skal bli knullet.
2: Vi må kjøpe rosinboller til han, ja, som takk for at han
1: overgått. Vet du hva? Neste gang vi ser den, vi kjøper en rosinboller.
0: Ja, vi gjør det.
1: Det vet du hva?
2: Takk, Hans Petter.
1: Avtale.
0: Spøtte, Hanna. Shake hands.

0: French Montana Swally sin Unforgettable. Den hørte du i Siesta på NRK P3. Vi skal hoppe inn i min egen nyhetsspalte, Annas lille land, der jeg finner ulike nyhetssaker som kanskje ikke alle har fått med seg i de store nyhetsmediene. Vi skal til Trondheim, der et par har vært plaget av grevling.
1: Av grevling, ja.
0: Vi kan høre på første klipp.
2: Grevlingene bryter seg gjennom katteluker og river vekk det som er i veien. Det er ubehagelig å leve sånn, sier paret, som på et tidspunkt fikk en grevling inn i stua mens de var hjemme.
1: Uff, ja.
0: Jeg tenker dette er jo et drømmeliv, at de er så redde. Altså, jeg har, er det en ting jeg ønsker siden jeg flyttet til Østlandet for 7 år siden? Så det å se en grevling.
3: Har du aldri sett grevling?
0: Nei, jeg har ikke det.
3: Jeg har sett grevling i bakhånd,
0: Da må du ringe meg. Ja. Du må jo ringe meg.
3: Det var... du, men du har jo sett masse spennende i helgen, så du jo en brokkolihokker.
0: Brokkolihokker.
1: Og det har du aldri sett.
3: Jeg har aldri sett.
0: Ja, Markus sa da, og så tok du ikke bildet.
3: Jeg prøvde å google brokkolihokker.
0: Ja. Det er fordi vi lurte veldig på hva slags åker det var.
3: Men
0: ja, ja.
3: Tror du ikke at altså, denne myten som er at noe tar på seg brokkolien biter, men at grevlingen biter i det knaser, det er en myte. At du skal gå med kvister i skoen, for da kjenner du at det altså, knekker tidligere, og da slipper den. Men det er vel en myte, Daniel.
1: Du skal gå med kvister i skoen, ja. I tilfelle møte på grevling.
3: Ja, i skreven.
1: Ja, så jeg går med kvister.
0: Sånn,
1: kvister
0: du lager lyd, ja, ja. Sånn at den er sånn, oi, der knakker beinet, da kan jeg gå videre.
1: Ja, ja. Okay.
0: Til og med jeg skjønte det.
1: Ja, ja, jeg skjønner bildet, men jeg synes det er rart å gå med kvister i skoen.
3: Jeg tror ikke jeg kvister.
0: Du kan gå med tørr pasta i munnen.
3: Pasta i munnen, også, ja. Men jeg tror du må ha det, det er jo grevlingen som kjenner at det knekker, ikke det, jeg.
0: Ja,
3: men... Skal jeg gi grevlingen tørr pasta før den biter meg? Sånn at den
1: biter, her har du tørr pasta.
3: Og så knekker den.
0: Nei, men at den bare hører lyden, og så tror den at det er fra armen din, hvis den biter på armen din.
3: Men jeg tror den må kjenne liksom at noe knekker. Kull, ja, sånn. Sender bøye. Det er kull, ja. Men da blir jeg som et slem barn for nissen, hvis strømpene mine er fulle av kull.
1: Ja, sånn, ja.
3: Så det tør jeg ikke. Men boy, det er helt riktig. Det er kull du skal gå med.
0: Men jeg synes liksom, tilbake til saken.
3: Du får kull i støvlene.
1: Ja, kull. Så skal mate grevlingen med kull.
3: Nei, først gir du grevlingen tørr pasta, og så tar du kull i skoene dine, og så når grevlingen biter, så... Ja.
0: Og så laget verdens beste ragu.
3: Laget verdens beste ragu. For de to ingredienser du trenger ragu er pasta og kull.
1: Grevling ragu.
3: Ja,
1: aldri flere kjøp.
0: Jeg har egentlig ikke så mye å si.
3: Men de får grevlinger inn i stua. Ja.
0: Ok, jeg skal være ærlig på at det var lite.
3: Nei, da mener jeg bare at vi må tilbake til hva dette
1: fremdige
3: må
1: snakke om.
0: Men ja, de får dem inn i katteluk, og jeg tenker sånn, seriøst, kan dere ikke bare drite i å ha katteluk? Det finnes mange andre muligheter for å slippe katten ut og inn. Ja. Så slutt å klage på den grevlingen her.
3: For de har fortsatt katt da, ikke sant? De er ikke dev liksom.
0: Nei, bare, men de er redde for et annet dyr. Kjør nytt klipp.
2: Da de fikk flere grevlinger på opptak, innså de at problemet var større enn de trodde. Det gikk kaldt nedover ryggen på meg, sier Line. De fryktet spesielt for hunden Kushu, dersom en grevling skulle angripe.
1: Kushu?
0: Kushu.
1: Det er rart hundenavn.
0: Ja, det er liksom Mushu fra Mulan, men Kushu.
3: De var redde for Kushu i katteluka.
0: De var redde for hunden, at hunden er inne. Hunden, og så skal grevlingene komme inn og angripe hunden. Men de snakker ikke noe om katter. Alt her synes jeg er veldig rart.
3: Det er virkelig sant. Jeg er redde for at vi har en katteluke.
1: Ja.
3: Som grevling kom inn i. Ja. Men det er jo en grevling som er bikkja.
1: Ja, som heter Kushu.
3: Kushu, ja. Som
1: det skjønner
0: jeg.
1: Ja.
0: Men det var, jeg må bare si på den videoen, det var en sånn overvåkningskamera, og de satt med en sånn bruskasse sånn foran katteluka. Grevlingen kommer, og den grev seg forbi.
1: Fy faen.
0: Den grev og grev og grev, og kommer seg inn.
1: Ja, ja, ja.
3: En grev, grev, grev.
0: Ja, men det var sykt å se, det var smart. Ja.
1: En kompis av meg, han kjørte på en grevling, og da...
3: Grønne seg inn i bilen.
1: Og da sa han at skjelettet til grevlingen er så hardt, angivelig, at det gikk nesten mer skade på bilen enn på grevlingen.
3: Grevlingen
1: har enormt hardt skjelett.
3: Det er jo ikke Wolverine som har metallskjelett.
0: Men det må jo ha vært en sånn, hva heter, jerv kanskje.
3: Ja, for det er jo, Wolverine er jo jerv.
0: Er det sant?
3: Ja, ja, ja.
0: Men det heter Wolf som i...
3: Wolverine, ikke Wolverine. Wolf-urin.
1: Åge Wolf-urin.
3: Åge Wolf-urin. Det er superhelt min. Det er som jobber i Unity, men ja. Han er prosjektet der. Veldig flink.
0: Jeg kommer sterkere tilbake neste uke med nyhetssak.
1: Jeg synes det er bra, ja.
3: Åge Wolfsurin, han pisser jo metall.
1: Men det var et skilt...
0: Og det er så hardt at bilen tar jo skade.
3: Ja.
1: Jeg var i Prinsens hage i går. Der var hanget opp skilt «Hvis du møter på grevling».
3: Ja, der har jeg sett grevling flere ganger i Prinsens hage. Der er det grevlingen.
0: Men da må jeg dit.
1: Og da må du være stille og rolig, for ellers blir grevlingen redd.
3: Ja.
1: Så derfor også, kan ikke vi være
3: redd. Den også gjester, den også gjester. Men kanskje det som Boye også skriver, trodde det var derfor jeg fikk det i julesokken, altså kull. Ja. Kanskje nissen etter seg gikk kull for å beskytte deg mot grevlinger. At du ikke fordi du slem, men kanskje du bor i et grevlingutsatt område.
0: Det faen meg smart.
3: Tenk på det.
1: Det faen meg smart, det.

0: never let me go. Die for me. Det var låta du hørte.
1: Die for me.
0: Jeg prøver bare å ha litt behagelig og rolig stemme. Funker det?
2: Ja, det lykkes med det.
0: Ja. Die for me.
2: Jeg har ikke lyst til å dø for Zane. Det vil jeg bare si.
0: Ja, hvis jeg skal dø for noen, så er det ikke han.
2: Men det er sikkert hyggelig han, altså. Men altså
0: kunne du ha dødd for oss?
2: Ja.
1: Du har tatt en kule for meg da.
2: Spørs hvem som, om Anna har skitt, da tar ikke jeg kule.
1: Nei, det skjønner jeg. Hvis Anna dreper meg? Ja. Ja, men det vil jeg. Ja. Jeg tenker hvis det skjer, så er nok det på en måte legitimt av en eller annen grunn.
0: Vet du hva, jeg er enig.
1: Ja, og for et år.
0: Vi skal inn I det motsatte av der du som hører på siesta akkurat nå kan gå inn I appen NRK Radio kan du sende inn hvordan som helst ord du vil, så skal vi forsøke å finne motsetninger til denne, dette ordet her.
2: Hva det motsatte av en likvake? Kunne for eksempel vært et spørsmål.
1: Hva likvake?
0: Det, det må kanskje være et ekte ord, ja.
2: Likvake et ekte ord. Det jo når...
1: Men han 100 år gammel.
2: Ja, det.
1: Ja,
2: ja, men det hvis noen har dødd. Og så kan man komme og se, altså at man har åpen kiste, ikke det? Så kan man komme og se...
1: Syning, kan
0: det er syning, ja. Likvake!
1: Når Daniel gikk rundt... Ja, Daniel gikk rundt med den svarte dæven, så da var det mye likvake.
0: Ja, ja, ja.
2: Det masse likvalka. Ja, det kan jo en ting da som du kan sende inn I appen NRK Radio, ja. Som forslag til å motsatte. Har du andre forslag, Markus Vangen?
1: Det triste var at du kløp deg selv I valka når du sa det. Ja, likvalk! Det kunne for eksempel vært, hva det motsatt av en pære?
2: Jeg tenkte fersken I stedet, men så foreslår jeg heller likvake. Som forslag.
0: Fra fersken til likvake.
1: Spennende, Daniel, at du forteller hva du egentlig har tenkt på.
2: Ja, beklager
1: det. Nei, det ikke omstendelig.
2: Hva det motsatte?
0: Ja, men skolisse.
1: Ja.
0: For eksempel.
1: Ja. Sånne ting.
0: Kanskje en pære det motsatte av en skolisse.
2: Fordi...
1: Du kan ikke spise,
0: nei, du kan ikke spise den, du kan ikke knyte en sko med pæra, som jeg pleier å si.
2: Det godt, det godt sagt.
1: Det hørtes som et uttrykk.
2: Ja,
1: ja, ja, du kan ikke knyte en skolisse med en pære.
0: Ja, det sier jeg det. Så du som hører på, gå inn, send tilfeldige ord inn til oss, gjerne bare ett ord, og så skal vi forsøke å finne motsetninger av det ordet.

0: Jonathan Floyd og Arif sin låt Heartbreaker. Den fikk du i siesta.
1: Det motsatte av.
0: Vi skal finne motsetninger.
2: Oi, hadde du en buff inne?
0: Jeg hadde en liten kafferap, rett og slett. Vi skal finne motsetninger av tilfeldige ting du som hører på siesta har sendt inn i appen NRK Radio.
3: Og Boye har sendt inn til oss og lurer på hva det motsatte av en hylle? Hva det motsatte av en hylle?
2: Hylle, noe som skudd fast i veggen, som du kan henge, eller sette dem på. Du kan ikke henge skudd på, det kan du ikke. Men, eller en hylle kan vel også bare være en bokhylle.
0: Stå på bakken.
2: Liksom.
0: Ja, stå på bakken. Ja,
2: stå på bakken.
3: Ja,
2: jeg er fæle, ned på bakken.
0: Ned på bakken.
2: Som Tang Fei, en som var med i X-Faktor tilbake i
0: 2013 eller noe?
2: 2013.
0: Ja. Nei, 2010 kanskje.
2: 2010, jeg tror,
0: det 29, var Jan, 2009.
2: Jan Fredrik Karlsen. Hvor,
0: Jan Fredrik Karlsen.
2: Jan Fredrik Karlsen satt der og var dommer, og da er Tang Fei en person som kommer og synger og sier, if I were a boy, og faller ned. Nei, først synger et eller annet, og så faller han på bakken, og så reiser han og sier, if I were a boy, så spør jeg, hva gjorde du? Jeg er fæle, jeg er på bakken.
0: En legende, han er husket enda, faktisk.
2: Ja, ja, ja. Takk for jeg glemmer seg aldri.
0: Nei.
3: På en hylle så kan man ha bøker, man kan ha pynt, man kan også ha artige sånn klenodia, for eksempel en utstoppet mår.
0: Ja. Det er mulig, du kan jo ha hva som helst, egentlig.
3: Så det er kanskje noe som på en måte ikke holder noe stødig, da. Skal vi i den retningen?
0: Ja, og så tenker jeg, en hylle er jo gjerne ting du vil vise frem.
3: Ja.
0: Noe som du vil skjule.
2: Ja.
0: Som du ikke har til spott og spe for besøk, for eksempel. Kan
3: en bunkers?
0: Ja, en bunkers med mat.
2: Jeg vil skjules. Nødvendigvis er ikke bunkers mest for tryggheten, på en måte.
3: Hva med den der så, eller det frøvelvet på Svalbard?
2: Ja.
0: Ja!
3: Det oppbevarer man alle kornskjortene og frøsortene i hele verden. Sånn i tilfellet av apokalypse, så er det trygt på Svalbard, da, angivelig.
2: Det er sant. Men jeg føler ikke det er for å skjule det, på en måte. Nei, det er jo mer for trygghet.
3: Ja.
2: Hva med skjule et
0: fritsel sin kjeller?
2: Ja, for eksempel. Ja, for den var jo skjult.
3: Ja. Og hemmelig. Ja.
2: Hemmelig kjeller.
3: Og mye for
0: mange år, det var ikke sånn 20 år han holdt familien sin her i der.
3: Ja, Natasha Kampusch.
0: Ja, 8 år i kjelleren.
3: Var det ikke lenger?
0: Nei, jeg var 8 år.
3: Var 8 år?
0: Ja, ja, ja.
2: Var det ikke lenger? Var det bare 8 år?
0: Ja, jeg tror det var 8, 9, 10 år.
2: Jo, jo, men så vi tenkte, altså jeg tenkte sånn, var ikke de fanget der et liv?
3: Ja, ja,
2: 8 år er mye, altså.
0: Ja, hun var jo 8 år da og ble kidnappet, og så tror jeg hun var 18. Ja, kanskje det var 10 år da.
3: Ja.
0: Fra 8 til 18, det skjer mye
2: men,
0: på den tiden.
2: Men var det ikke hans egen datter?
0: Nei, det var en tilfeldig.
2: Var det tilfeldig?
0: Ja, han, hun gikk jo til skolen, og så bare åpnet en varebil og tok henne.
2: Fritzel?
0: Nei, ikke Fritzel, hun Natasha Kampusch.
2: Åja, hvem?
3: Var ikke datteren til Fritzel?
0: Nei, det er en annen kidnappingshistorie. Ja, Fritzel hadde jo døtrene sine i 20 år nede der, som igjen fikk, han fikk barn med sin egen datter og så videre.
2: Men ikke Fritzel vi snakker om da?
0: Ja, men så sa dere jo Natasha Kampusch.
2: Men da meldte
0: det Natasha Kampusch. Ja, og så begynte jeg å snakke om det.
3: Ok, for du, jeg trodde det var samme.
2: Men Fritzel hadde 8 år.
0: Nei.
2: Nei, og 20. Ja. Og Natasha Kampusch.
0: Kampusch.
3: Ikke Natasha Kampusch.
2: Jan Fredrik Skarlsen.
3: Natasha Kampusch.
2: Jeg skjønner ingenting. Men noen har fanget i 20, noen har fanget i 8.
0: Men begge var i Østerrike, tror jeg, så ikke flytt dit.
3: Kan jeg bare si en ting om Fritzel?
2: Ja, for det eneste jeg skulle si var, jeg følte meg Fritzel, for jeg trodde det var datteren, så da er det på en måte ikke kidnapping i så måte.
0: Nei.
3: Ja.
2: Fortsett, Anders.
3: Nei, det var bare at der byen Fritzel oppbevart seg, det bodde i.
2: Oppbevart? Hva er det for noe? Jeg bor ikke der, jeg oppbevarer meg selv. Jeg oppbevarer meg på Løkka.
3: Det var forferdelig, men en kafé hadde jo lyst til å profitere på det her, og hadde lyst til å lage en snitsel som heter Fritzel-snitsel. Men det fikk de ikke lov til da, fordi, ja.
0: Ja, takk Gud for det, jeg vil ikke etter det.
2: Nei, da burde du heller Escape Room kjenne sin besøkelsestid.
0: Ja.
2: Lage det og U-båt Madsen og hele pakka. Jan Fredrik Karlsen og alt mulig.
3: Men vi må finne
2: som Kjellers da, det er bra.
0: Kjellers. Ja, jeg synes vi lander på det. Et uhyggelig sted der du ikke vil bli satt til utstilling, altså.
2: Har start på motsatt av.
0: Ja, men det er så lenge siden nå. Det må være lov å snakke om Fritzel sin
2: kjellere. Ja, ja.
0: Skal jeg fortelle dere mer om Natasha Kampusch?
3: Ja, gjør det.
0: Fortsett å sende inn ting til oss i appen NRK Radio. Vi skal fortsette med det motsatte av og tar imot ord fra deg som hører på.

0: Det synger Teddy Swims her hos oss I Siesta.
1: Det motsatte av.
0: Ja, vi I gang med å jakte etter rare motsetninger, og hva det vi skal finne ut av nå?
2: Jo, Monica vil at vi skal finne ut hva det motsatte av sladrebøtte for nå. Hva det motsatte av en sladrebøtte?
3: Det jo et, jeg håper å si et kjeldan, det kan også være en stygg kommentar mot noen ja. Som sladrer med, ja, det en sladrebøtte.
0: Ja.
2: Men det litt barnslig.
3: Å sladre?
2: Nei, men å si, kall den for sladrebøtte, når man gjør ofte på barneskolen.
0: Jeg har aldri hørt sladrebøtte, jeg kunne hørt sladrehank.
3: Ja, også, og jeg føler sladrebøtte, hvis det barnslig, det må også ha vært liksom på 40-tallet. Da hadde det sladrebøtte barnslig.
2: Ja, man sier jo ikke...
3: Da hadde et barn gå og si, du en sladrebøtte!
2: Ja, men man hører jo ikke, for eksempel, i de kriminelle, da snakker om, du skal ikke være tyster, du skal ikke være snitch. De sier jo ikke, å, han en sladrebøtte, han
3: Hvis sier sladrehank, så sier jeg bank.
0: Ja!
3: Og så gir det en juling. Snitches get stitches.
2: Så vi må...
3: Yeah!
0: Jeg var en sladrer.
2: Hva er det?
3: Du!
0: Ja, men jeg vil ikke at hvis det var noen som gjorde noe ugreit på skolen, så måtte jeg si ifra.
2: Ja,
0: jeg vil ikke.
2: Har du et eksempel på noen gang du snitcha?
0: Nei, jeg husker ikke. Men jeg var glad I å si ifra til læreren, ja. Absolutt.
3: Læreren! Jakob og bæsja på klasserommet.
2: Bæsja på klasserommet.
0: Jakob og bæsja på klasserommet.
3: Da, eller en dame som bare forsvinner sarbæsj
0: da håper man seg ifra at ikke den skiten bare ligger der og ingen sier noe utrivelig klasserom
2: ja, det utrivelig. Men kan det være noe det finnes ikke noen sånn kloster
3: det finnes kloster jo
0: jeg tenker på skrifting til ja. En catholic priest
3: det jo bokstavlig talt og du sladrer på deg selv overfor
0: ja.
3: Herren da
0: ja, men han sladrer jo ikke han bare tar imot og
3: Men jeg har aldri skjønt.
0: Min munn lukket.
3: Jeg har aldri skjønt, for Gud vet jo hva som har skjedd, så ja. Hvorfor må du si fra til han?
0: Men det det med katolisismen.
3: Mjau.
2: Men det jeg skulle si var at man går jo I sånne silent retreatment. At man lever en uke da, der man ikke sier et ord.
3: Mhm.
2: For å komme I kontakt
0: med sin egen
2: Nei,
3: det tror jeg.
2: Det tror jeg, ja.
4: Det, prest, han tok to brødskiver, ikke bare en.
2: Prest har bæsjet på gulvet. Men hva det motsatte av sladrebøtta? Skal vi gå til noen som holder knyst, eller noen som ikke kan prate I hele tatt? Et dyr, for eksempel.
3: Ja, jeg ville tenkt kanskje, for eksempel, min hund Singo. Hun kan si hva som helst til, og jeg vet at det går aldri videre.
0: Nei.
2: Ja, så du...
0: Som du vet.
2: Du skriftet til Singo?
3: Jeg har fanget Natasha Kambodsja I kjellet.
2: Ikke Kambodsja, no, Kampush.
3: Kampush, sorry. Det kunne jeg sagt til Singo vært trygg da. Nå har ikke jeg noen I kjelleren.
0: Nei, som vi vet om.
3: Som dere vet om.
0: Men Singo derimot.
3: Singo I kjelleren.
2: Men Singo Nei, men kan jo snitche da. Altså Singo kan jo begynne å bjeffe masse på døra utenfor.
3: Ja.
2: Der du har
3: jo, men da, jeg tror ikke, det ikke fordi jeg
0: gikk den igjen. Det bare jævnspark I siden, så holder du stilt I stedet.
2: Spenn bicha di.
3: Uff.
0: Ja, under I nøden du spiser fanden flue, som Markus sier.
3: Det sånn. Nei, men da vil jo ikke Singo bjeffe fordi jeg har sagt ifra til henne.
2: Nei.
3: Og jeg fikk informasjon nå om jeg sier ifra.
2: Ja, ja.
3: Da vil jo at Singo aner ugler I mosen, og sikkert egentlig tenker at jeg I fare da.
0: Ja.
3: At det fare I kjelleren. Så da det
2: sånn. Så motsatt
0: det sladrebøtte. Det fare I kjelleren, fareling, fare.
2: Er det bikkje?
3: Jeg tenker dyr som, altså en trofast dyrevenn.
2: Trofast dyrevenn?
0: Jeg synes det fint forslag, ja, for de ser og hører mye, men de sier ingenting. Sier ingenting. Hva det nå?
3: Nei, de ser og hører mye!
0: Ja.
3: Men de sier ingenting.
0: Nei.
3: Og for eksempel de som har grevlinger I kjelleren, nei, I huset som kommer inn I katteluka, de kan viske ting til grevlingene.
0: Ja.
3: Jeg utro.
0: Ja, ikke si det.
3: Grevlingene vil ikke si noe.
2: Jeg gudmor.
3: De vil, eller grevlingen slutter å sladre når den hører at noe knekker og knekker igjen.
2: Ja, og da må du ha pasta I kjeften på den.
3: Pasta I kjeften og kul I skoene.
0: Det du trygg. Først ut å sende ting til oss I appen NRK Radio. Vi skal ha en motsatte til, føler vi legger spalten nødvendig.

0: Nessie med låta Ensom sabotör.
1: Det motsatte av.
2: Og Daniel har sett på henne rinnene der, ja. Det det vi har fått. Derfor gjør det teggen råta. Men se på rettssaken mot henne rinnene der, da.
3: Ja, klipp fra rettssaken mot Henry Rinnan.
2: Ja, du
0: tror ikke noen vet hvem Henry Rinnan er.
3: Henry Rinnan var...
0: Kort, ja.
3: Han var liten av vekst, og så var han også...
0: Han var liten av vekst!
3: Det var en ferdig mann som var på tyskernes side og bortførte nordmenn og... Ja, han var rett og slett et svin. Vi skal finne ut.
2: Han var liten av vekst. Først sier vi. Han var liten av vekst.
3: Og mange
2: spekulerer... biograf.
3: Mange spekulerer jo i... Eller mange, noen som skrev bøker om Henry Rinnan spekulerer jo på grunn av at han var så kort av vekst og ble mobba, og at det derfor han ble så ond. Han ble så fæl.
0: Men du må begynne med at han var en
3: fyr under andre
0: verdenskrig. Landsviker under andre verdenskrig.
2: Det er morsomst jeg har hørt.
3: Vi har fått inn en melding i...
2: Jeg må spille et spørsmål. Ja. Tror du, siden han mobba så mye, tror du at noen sa bare, ja, det var Henry som rimman?
3: Jeg vet ikke om rimming var så fremtredende på 40-tallet.
2: Husker du? Ja, hvordan var det?
0: De gjorde nok det, men de hadde ikke et ord for det.
2: Nei.
3: Når kom ordet for det?
0: Det vet jeg ikke.
3: På 70-tallet, det glade 70-tall.
0: Ja.
3: Vi har fått inn en melding fra Anders Ann. Er det danske Donald Duck, det?
2: Ja, det er det.
0: Korrekt.
3: Som lurer på hva det motsatte av en høytaler.
2: En høytaler,
3: Høytaler spiller jo lyd.
2: Løgna.
3: Sprer jo løgna. Propaganda.
2: Høytaler er jo først og fremst liten av meg.
3: Det som artig med høytalere er at de kan være utrolig forskjellige størrelser. Ja. Noen jo gigantisk, spiller jævla...
0: Og koster mange, mange, mange tusen.
3: Mange millioner.
0: Mange millioner.
3: Og
0: noen koster 200 kroner.
3: Ja, du kan koble dem sammen, seriekoble.
2: Ja, Music Angels, det var jo stort for kanskje 10-12 år siden.
3: Men
2: ja.
3: Nå, IKEA begynte med sånn at de kunne seriekoble små høytalere. Og det som så artig med dem da, er at de lager sånn stønnelyder når du kobler dem på.
2: Ja.
3: Når du skrur igjen på sin egen
2: sak. Det vet du. Det vet du selvfølgelig.
3: Nei, jeg synes ikke jeg
2: så. Nei, det vet jeg ikke. Når jeg koblet mine Music Angels sammen, så ble på en måte ikke lyden bedre. Det var fortsatt en dårlig sprengt høytaler.
0: Ja, det er forferdelig.
2: Lyden var fortsatt sånn.
3: Hvordan musikk var du spilt? En fyr som svelga. Det er musikk i mine ører.
2: Jeg sitter bare og har fire seriekoblede Music Angels, og det jeg hører på bare gom, gom, gom, gom.
3: Det er min groove da.
0: Skal vi til noe som helt stille, lurer jeg på?
2: Ja.
0: Det er i hvert fall ikke deg.
2: En død person da.
0: Ja, Mick Vaking.
2: Ja, men det kommer jo lyder fra de jo plutselig.
0: Ja, ikke når de, ja, men det er kanskje innenfor den siste timen. Men når de har vært døde, la oss si, 3 dager, så det er ikke en lyd derfra.
2: En mann som har død i 3 dager, veldig spesifikt inni rumpa.
3: Ja, at det er motsatt av en høytaler, en død person.
2: Eller hva med verdensrommet da? Er det ikke bare helt stille?
0: Ja, men langt...
3: Ja, det tror jeg bare lydeffekten legger på i filmer og sånn. Star Wars for eksempel.
0: Nei, fordi jeg har sett
2: det. Nei, jeg
0: har sett det. Og nå skal jeg ikke begynne på det, men fra det sorte hul.
2: Vi er back.
0: Så lager det lyd. Så det lager lyd i verdensrommet. Jo, det gjør det.
3: Men det du laget hørte sånn lyssablene i Star Wars. Sånn, vroom, vroom,
0: det vet jeg ingenting om, men det kan
3: være. Vet du ikke hva lyssabel er?
0: Jeg mener jo at jeg ikke vet hvordan lyd det lager. Jeg vet hva...
2: Anna ristet på mikrofonen, da du gjorde noe av det. Det likte ikke Anna. Så du, Anna, så ble sint på damen.
3: Ja, men motsatte høytalet er verdensrommet. Det synes jeg er et godt forslag, Anna.
0: Ja, men verdensrommet lager jo lyd.
2: Det var mitt forslag.
0: Jeg sa jo død person.
2: Anna går imot. Så, nå snakker du til feil person. Anna er først og fremst liten av vekst, Anna. Jo, men jeg kan si en død person,
0: eller? Ja, er det noen uenig, så må dere se fra noe.
3: Jeg er ikke uenig.
0: Okay.
2: Jeg er ikke uenig.
0: Ja,
2: jeg er uenig, ikke. Flip, flip.

0: Daniel och Marcus.
1: Tjena, tjena, hade jag lust att säga. Men vad betyder det egentligen, vän då?
2: Okej, okay, sån hej.
1: Hej, hej.
3: Hej på svenska.
1: Ja. Hej, det är det, ja.
3: Ja, ja, tjena.
1: Tjena.
3: Vad tror du det var?
1: Jag tror det var kompis, vän. Mine tjena.
3: Mine tjena. Mine
2: tjena.
1: Mine tjena. Mine tjena.
2: Nej, mine hallo.
3: Mine tjena. Nej, det är hallo jag på svenska. Ja.
1: Hallo, hallo.
3: Tjena, det är grabben. Det är grabben.
1: Grabben är kompis.
2: Ja, husk på det här inne i en spolt vi ska in i ett på.
3: Notert.
2: Ja. Bara, jeg sier ikke at du skal bestemme noe, bare ta det med, la det ligge bak.
1: Hva slags spalte som kommer rett på?
3: Ukas domfette skal kåres. Jeg ser tilbake på forrige ukes siesta, og kåre hvem som har sagt eller gjort det dummeste av Markus eller Anna. Og ukas domfette skal kåres.
2: Hei, hvordan går det med deg? Tjena!
1: Tjena, tjena. Åh, oh, precis.
2: Precis,
1: det der kan på spansk.
2: Da har jeg husk på dette på.
3: Jeg noterer, jeg noterer.
2: Anna kommer til Spania. Precis! Tjena!
1: Grædost.
2: Tjena, grabben. Grædost.
3: Tjena, grædost.
2: Tjena, grædost. Hvor grabben?
3: Hva gjør skjer i siesta?
2: Du, vi skal se en ubag, og jeg har jo sagt at det en gammel matrett som skal få nytt liv, giv og hiv.
1: Nei, hiv
2: også! Jeg skal løsvis lage en kabaret, har jeg laget, men det en twist. Og kabaret jo den rett med arsenikk. Nei, ikke arsenikk.
3: Du har ikke puttet hiv og arsenikk i kabaret.
2: Vi skal bli syke og holde etter det. Og spikk, ja.
1: Spikk.
2: Aspik, ja, jeg sa det.
1: Ja, ja, jeg bare gjentar det.
2: Aspik! Aspik! Det en slutt av aspik og...
3: Gelatin.
2: Aspik, aspik, hva ja. Du skulle si. Det en rumpompikk inni gelatinen. Nei, jeg har tatt...
1: Jeg gruer meg!
2: Ja, det jo da, ofte har man kokte egg, reker, erter, sånne ting der. Det ser rett og slett ganske gysig ut. Og jeg har gjort det, men det også en twist inn her, og det... Jeg har laget en ny rett som jeg ganske tro på. Og hva det blir, får dere vite... Når du skal ubehagspotten.
1: Ja, for det var ikke fryktelig lenge til.
3: Antyda at det var noe dessertens rike.
2: Ja, det en blanding. Altså, rett og slett, det noe dessertaktig.
1: Jeg skeptisk til å blande middag og dessert.
3: Ja. Sa du rekere, så du var en greker inne i stedet.
2: Det ligger en liten grek inne der. Ronny Brede også ligger inne der med hotellet sitt. Spires! Spires! Han fanget. Jeg har et gigantisk badekar av gelé som Ronny Brede også ligger inne.
1: Stakkars Ronny, vi må få han ut.
2: Ja.
1: Aller først så skal vi høre Marco Sir låta. Den heter Jessica eller Jessica. Siesta på P3.

0: Makosir med Jessica fikk du her i Siesta.
1: Ukas domfette.
0: Altså da når du er som ungene, du sa jeg kan starte de lydene her, det går bra, så jeg sånn, er du sikker på det?
2: Ja, vi gjør det.
0: Ja, vi gjør det. Jeg kan gjøre det.
2: Jeg fikser det.
3: Jeg beklager at ikke jeg var helt på banen der, men en ting jeg er på banen på,
4: ja.
3: Det er når jeg skal kåre ukens domfette. Jeg ser tilbake på forrige ukes gjester, og kåre kan som sagt ha gjort det dummeste av Markus eller Anna, fordi ja, de sier så mye dumt, altså.
4: Vi har lært han beste. Deg altså.
3: Du ikke blir fulgt noe på forhånd, mister. Ikke, hva heter det du har foran der?
0: Vifte.
3: Vifte, ja. Ja, men det er jo ikke en standard vifte, sånn...
0: Jo, det er sånn du har, kjøp i syden for å, hvis du litt varm, så vifter du som pen dame.
4: Jeg har sånn japansk, sånn geisha-vifte.
3: Ja, nettopp. Og vi skal hoppe rett til noe dumt som geishaen fra Jan her sa. Vi snakket om Linn Skåber og hva hun drikker på sitt lokale vannhull.
4: Ja.
3: Og da kom det frem, Markus, at du ikke er så god på uttrykk.
4: Hva Skåber drikker, det er vanskelig å si. Det er som å spørre hvor fluen hopper alt der på siden.
3: Haren.
4: Ja.
3: Kan du si til et forsvar?
4: Nei, fluen den hopper jo ikke. Men hvis vingen er på et flyvende bein.
0: Ja, kan vi... Hva vet vi om flua hopper?
4: Anna Fokestad, jeg digger det.
0: Ja. Hva vet vi? Ja, men det, jeg tror vel flua kan hoppe litt også.
3: Husk på at det her er en konkurranse, så du trenger ikke å være på lag.
0: Nei, men rett skal være rett, men
4: Anna,
0: greit.
4: Anna, du er veldig sympatisk.
3: Ja, det er snilt, altså.
4: Jeg skal støtte deg tilbake, hvis ikke det du har sagt er fitt idiotisk.
3: Ja, vi får se da, fordi her beviser du, Anna, at farga er ikke din sterkeste side.
4: Hva står rugbyf for?
0: Ja. Rosa.
4: Rød, tror jeg.
3: Rød.
0: Ja.
3: Rød, oransje, grønn.
4: Jeg tror ikke rosa er hovedfargen.
3: Uka stomfette?
0: Nei, du foregriper jo det.
3: Nei, jeg bare antyder. Det er det jeg gjør. Nei.
4: Det er veldig gøy. Rød, farge, rosa.
0: Men det er jo ikke så rart.
3: Nei, nei da, men det er jo ikke primærfarge.
0: Men det... Du, uke og stomføtte, rogbiff er jo ikke bare primærfarge. Hva er primærfargen, Daniel? Si det.
3: Rød, gul, blå.
0: Ja.
3: Ja,
0: det er jo flere farger i rogbiff, som ikke er primærfarge.
3: Ja, men det er jo det som er farge... Nei, rogbiff er jo fargespektret, og det du faktisk kan se med vann.
0: Ja, men det er forskjell på det og primærfarge.
3: Ja, hvem mener dere bør stikke med seieren til ukas domfette?
0: Daniel.
4: Jeg er jo det med.
3: Ja, men det er ikke på padden.
1: Ukas domfette er... Markus.
4: Det er jeg uenig.
3: Uenig i det?
4: Ja, jeg er uenig, men...
3: Det kan hende at jeg trykket feil.
4: Ja, jeg gjorde det. Yes!
0: Nei!
3: Så kanskje! Jeg har vært litt ivrig på avtrykken, så kan hende at det...
1: Ukas domfette...
0: Nei, vet du hva?
1: Er... Anna!
0: Nei, men vet du hva?
3: Du kan hende at jeg kan ta den her.
0: Vet du, jeg tror jeg synes i dag så tar du den, for så dum har ikke vi vært.
4: Nei, jeg er enig.
3: Jo, det var...
4: Altså, rogbiff var ganske dumt, altså. Men jeg synes,
0: ja,
4: faktisk er jeg enig med Anna, du er dummere.
0: Ja.
4: For fluen hopper og rogbiff rosa, det er ikke det dumme. Vi har aldri vært smartere enn denne uka.
0: Du, Mr. Henry Rinnan, da.
4: Ja.
3: Jeg har ikke sagt noe feil om Henry Rinnan.
4: Nei, det er Mr. Rinnan.
0: Ja.
3: Ikke kall meg ære, du Mr.
4: Rinnan. I dag så er det Daniel som er dumfett, da.
0: Ja,
3: okay, jeg kan ta den.
0: Ja, i dag blir det deg. Yes!
4: Yeah!
0: Fucker!

0: Dominic Fike sin låt White Keys. Den fikk du hos oss i siesta på NRK Petre, hvor det nå egentlig tid for ubehag. Men Markus har ikke kommet, så Daniel jo leit etter han. Vi skal smake på et eller annet slags kabaret-greier med reke og den slags i. Hvor Markus, Daniel?
1: Han på vei. Han kommer med fatet nå.
0: Han kommer med fatet.
1: Der er han.
0: Da skal jeg bare bytte. For nå har jeg satt meg på Markus sin plass. Det han som styrer spaken. Og så skal jeg sette meg på min egen plass. Der er du, Markus.
1: Der kommer kabaret-mannen.
0: Ja. Kommer for sent til lufta.
2: Ja, det tok litt tid.
0: Ja.
1: Oj, du vart stille.
2: Ja. Der kommer Johansson om regjeringen har noe tverkning.
1: Åja, sjefen.
2: Det var litt mye, det var litt å gjøre klart.
0: Ja. Ok.
2: Så nå, det å få den ut, ta bare den ut av bollen.
0: Jeg har ikke satt i gang jingle enda, så når det offisielt klart, så kan vi sette den i gang.
2: Da setter vi i gang jingle.
0: Og nå kan vi begynne ubehaget du har forberedt, Markus.
2: Ja, jeg har jo tenkt at kabaret jo en ganske ekkel og ubehagelig matrett. Så jeg tenkte at det må jeg gjøre noe på, og så hadde jeg lyst til å, en drøm jeg alltid har hatt, å lage kabaret. Det da den retten med gelatin, det erter, det mais, nei ikke mais, det reker og kokt egg. Ja. Tenkte jeg, kan man lage det som dessertaktig? Så det jeg har gjort å lage rett og slett en jordbær-gelé.
0: Okay,
2: og ta da
1: det hørtes godt ut da
2: kokte egg erter og reker inn der
0: Fy.
2: Og jeg kaller dette en kabaret en blanding av kabaret og gelé
1: ja, det
2: kabaret og det stinker både jordbær og kokte egg
0: Fy faen, Markus, hvorfor må du gjøre sånne ting?
2: Den ikke helt ny? Det må være helt ærlig den ser, fin å se
0: det
2: på
0: det ser som en blodkabaret, synes jeg
2: den ganske fin å se på
1: den lekker geléformet klump ja, med masse egg
2: masse
1: kokte egg Jeg kjenner det lukter egg her i
0: studiet. Jeg kjenner det faktisk ikke
2: enda. Skal jeg skal ta en liten beta nå og gi til dere.
1: Jeg synes fargemessig med det røde, det hvite og det gule og de grønne ertene, så ser det ganske smakfullt ut.
2: Jeg må ikke bare ta et ordentlig bilde
0: av
2: den.
0: Bilde av den jeg må ta et bilde av den selv.
1: Ja, det heller at jeg tar bilde.
2: Jeg kan ikke sende det til deg.
0: Nei. Okay. Ja.
2: Nå skal jeg dele den opp.
1: Dele den opp, det.
2: Da tar jeg ikke da en kakespade. Å, fy fader!
0: Æsj, Markus. Jeg gruer meg. Det ser jævlig ut.
2: Og i dag så er det litt en fordel at vi rekker jo ikke lunsjdag. Vi skal på noen sånne møter, så da blir det på en måte lunsjen.
0: Og det jeg synes reken det verste.
1: Og det reker det,
2: ja, det reker. Det
0: Fysj, nå får jeg min.
2: Det masse erter. Det ikke du så glad i, Anna.
0: Det lukter jo forløpig jordbær. Jeg kjenner bare jordbær. Nei,
2: Det må jo smake ut på alt her.
1: Man sier jo det at søtt og salt er jo en veldig god kombo, ja. Så det blir veldig spennende her.
2: Jeg tror
1: det
2: skal bli litt umami-aktig. Ah, umami!
1: Takk, Markus. Hva er nå da?
2: Umami!
1: Anna heller seg en kopp med kaffe nå. Ja, jeg får døve over smaken.
2: Det enkle er jo at egget blir jo litt sånn, det blir jo litt sånn grønnaktig når det har vært kokt. Ok.
0: Markus, jeg hater deg for at du gjør sånn her.
1: Skal vi smake samtidig da?
2: Ja.
1: Men vi må prøve å få med alt da.
2: Ja,
1: vi
2: må ha med både erter, egg og selvfølgelig gelé. En, og rekker da. To,
0: jeg greier ikke.
2: Tre.
0: Nei, jeg greier ikke. Det forferdelig.
1: Erten var god crunch. Men... Det søte i samspill med eggene.
2: Det var heftig.
0: Nei.
1: Jeg synes det smaker litt sånn asiatisk.
2: Det kom seg litt etter
1: hvert. Ja. Nå blir vant til det.
2: Men jeg tror jordbærskjøret, du sitter og griner. Jeg synes jordbærskjøret og erter. Der er det noe.
1: Ja.
0: Faen, Markus.
2: Men egget?
0: Hvorfor gjør du sånn her? Det var helt jævlig.
2: Hva snakker du om, du da? Nå skal jeg prøve med bare egg og erter.
0: Det lukter så salt av de ekle reken.
1: Anna, har du prøvd det hele tatt?
0: Ja.
1: Eller bare lukta
0: det? Jeg har smakt. Kan du finne det på kamera?
2: Du tar en større bit nå før vi gir oss.
1: Smak nå.
0: Nei, men jeg greier ikke bios.
2: Anna, du tar en større bit nå.
0: Bios.
2: Jeg tok en bit nummer to nå.
1: Det blir bedre.
2: Mye bedre. Kom igjen. Anna, du må. Vi går ikke låst før du gjør dette. Du må ta
1: min. Ikke gråt da, det bare erter og skjell, jordbær-skjell.
2: Anna.
1: Det ubehagspalten, Anna. It's the name of the game.
2: Anna, du må.
0: Jeg liker ikke å spise ekle ting.
2: Anna, du må. Oi, oi, oi, oi. Vi går ikke videre.
1: Vær voksen piano. Der ja, en stor skje.
2: Ja, det der var ikke ja, men det bra. Ta med litt reko.
0: Nei!
2: En reko. En reko.
0: Ja, det greier ikke. Vi og spy. Jeg har ikke noe lyst til det. Jeg har ikke noe lyst til det.
2: En, to, tre. Ja, ah, veldig bra. Nei, du tygger jo ikke noe. Du har det bare I munnen.
0: Ok.
2: Hva det, gjør du det?
1: Nei, det her var ubehagelig, Markus Vangen. Ja. Jeg tror ikke du har laget en...
2: Nei. Du sikker det jo.
1: Nei, faen. Slapp av litt, da. Det var reker og jordbær, sånn.
0: Jeg er så veldig,
2: Jeg satte veldig pris på at du prøvde
1: Ja, det var modig
2: Jeg skal hente papir til deg
0: Ja, takk

0: Jeg er inte in LA.
1: Kan du gå roll där borta? Nej, nej. Inte in LA.
0: Jag går inte bra.
2: Festen för fasten.
0: Nu sätter faktiskt mig tyngis på radio för jag måste ha något annat än en härslig kabaret, Markus.
3: Nej, kabaret Hanna.
0: Kabaret.
3: Blandningen av gelé och kabaret.
1: Ja, vad du har lagat för någon Markus Wangen?
3: Jag har lagat en kabaret med jordbärsgelé. Jeg har kokt opp, og så har jeg tatt først kokte egg, laget en sånn sirkel, så nydelig. En sirkel av egg! Så har jeg reker oppå det, og så har jeg erter, og så da bakt inn en nydelig jordbærgelé. Så du kan høre lyden her du som hører på nå, hvis jeg tar ned underlaget litt.
1: Hør på her. That's what...
0: Oh, good pussy sounds like. Vi er jo inne I festen for fasten som vår faste matspalte.
3: Ja.
0: Det føles mot en naturstrid og skal snakke om mat på en hyggelig måte etter det traume, I hvert fall jeg har gjennomgått nå.
3: Ja, for jeg har fått en melding fra Nils som sier sitter jeg med tårer I øynene og null matlyst før lunsj, 100% verdt det, så elsker jeg det. Veldig hyggelig, Nils, at du likte kabaleten. Men har du spist ekte kabaret nå?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Herre var mitt første møte med kabaret. Markus Wangen.
3: Ja, mitt første møte med... Jeg holder på å nyse, skjønner jeg bare...
1: Skjønner jeg på å sovne. Nei, men herre var mitt første møte med kabaret, og jeg blir jo litt nysgjerrig på det originale, og det som bare sagt.
3: Ja, for jeg har smakt det I en konfirmasjon eller lignende, og det ikke godt, for... Nei. Det på en måte, jeg synes reker godt, jeg synes erter godt, jeg synes egg godt, men Aspik. Å ha det inne I gelé, Nei. For det jo å serveres kaldt.
0: Kaldt!
3: Jeg har hørt at du kan ha alt mulig pølsebitter og hva du vil.
1: Åja, men kan man ha noe saus over det, eller heter man raw dog?
0: Selvfølgelig spør du om saus.
3: Jeg tror noen bruker mayo.
0: Nei, men...
3: Man bruker mayo, så har man det ofte på skive, tror jeg. Skive!
0: Ja, eller loffskive med smør.
3: Ja, og så litt kabaret oppå. Så dette var ikke en høydare, Anna?
0: Dette var virkelig ikke en høydare, og det jeg prøver å liksom... Og ikke skape meg Men det var helt forferdelig
3: ja.
0: Og jeg begynte å gråte
3: Ja, det jo klassisk da Å ikke skape seg Å begynne å gråte
0: jeg følte sånn Hva for et liv har jeg At jeg må smake på det her Det var forferdelig
3: Nei, for jeg tenkte egentlig sånn Dette blir jo ikke så ubehagelig
0: Ja, dette Når det kommer til å smake på ting Der jeg så Faen, det hater jeg
1: Du litt fin på det
0: Ja, fin på det Det jo ingen som vil ete den skiten her
1: Du fin på det
3: Og du snur seg mot meg sånn Create a moment Skal du ta et øyeblikk? Si det da
2: Festen før fasten

0: Yay! Chapel One's in the subway. Fikk du her i siesta? Daniel, du har jo begynt å snakke litt om Henry Rinnan tidligere i siesta i dag. Ja. Så vi tenkte at vi skulle prate litt mer om han, så at nå kan du få lov til å fortelle litt mer uten så mange avbrytelser.
1: Ja,
0: hvem er Henry Rinnan?
1: Henry Rinnan.
0: Jeg gleder meg nå.
1: Cowboymusikk under
0: en av de verste folkene.
2: Han var jo litt cowboy. Har du funnet på Wikipedia?
1: Ja, jeg måtte jo prøve å lese meg opp litt. For, altså, foranledningen er at jeg så en video på internett av rettsaken mot Henry Rinnan. Mm.
2: Men søkte du dette selv? Eller fikk du det opp i algoritmen din?
1: Jeg fikk det opp i
2: filmen. Altså, uansett så er du sjukt på det. Det er jo ikke bra uansett.
0: For fantes det video fra den tiden?
1: På 40-tallet?
0: Ja, det gjorde det.
2: Ja. Daniel var jo VJ da.
1: Ja, han var VJ og jeg som filmet. Ja, men det var litt spennende, fordi at grunnen til at jeg også, eller jeg er ikke opptatt av Henry Rinnan, men han var jo trønder da.
0: Ja, for det er det.
1: Så startet dårlig. Og så har jeg en del...
2: Trønder!
1: Henry Rinnan... Nei, og så har jeg en del kompiser som er fra Levanger, der Henry Rinnan er fra, og de kan jo fortelle meg at...
2: Lev med anger. Altså, lev anger, synes du?
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, ja.
1: Sorry. Jeg skulle få fortelle uten avbryting. Men det som er litt spennende, eller, er
2: at artig, sånn.
1: Henry Rinnan sin grav er jo umerket.
0: Ja, for han har en grav.
1: Ja, han har en grav, ja. Men, ja, men det er umerket. Altså,
0: ja, hva står det da? Ingenting?
1: Nei, fordi...
2: Si ingenting.
0: Er det en stein uten noe på?
1: Ingen, jeg vet ikke...
2: Det finnes masse av det naturen å ha steiner uten noe på.
1: Jeg vet ikke hvor grava til Henry Rinnan er. Hans nærmeste familie vet det nok. Men det er jo fordi at folk ville ha vandalisert den grava.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Det skjønner man.
1: På grunn av det.
0: Samme kvisling.
1: Samme, han har umerket grav.
2: Han har vel en grav?
0: Han har, ja, ja, ja.
2: Men, noen setter blomster der.
0: Ja, og noen ødelegger den. Ja. Så sånn har man det gående.
2: Ja.
1: Nettopp. Men du vet man hvor gravet til kvislingen da?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja,
2: det... Ingen vet hvor fluen hopper, men alle vet hvor gravet til kvislingen.
1: Nettopp. Og så hadde han jo en bande som heter Rinnan-banden. Det var et radioprogram her på P3 før som heter Olsen-banden. Jeg vet ikke om det er inspirert av det.
2: Nei, men har Olsen-banden noe med det å gjøre? Gikk de og banket jøder og...
1: Olsen-banden?
2: Altså, Olsen-banden, de
1: nei,
2: gjorde ikke det.
1: Nei, jeg tror de rana banka.
0: Ja, for de var ikke sånn slem.
2: Nei, de var snille skurker.
0: Ja.
2: Og det var vel ikke Rinnan-banden.
0: Nei, Rinnan er jo forferdelig.
1: Ja, han drev jo med tortur av nordmenn, og var jo prøvd å fange motstandsfolk, så han var jo et ekte svin. Mm. Og det kommer jo en serie, eller var det film vi fant ut, det kommer i løpet av høsten her?
2: Jeg vet.
1: Eller neste år.
2: Vi vet ikke om det er en film eller serie, og vi vet heller ikke når den kommer, men det kommer noe om Henry Rinnan på et tidspunkt, det vet vi.
1: Nei,
2: og det er han som spilte i Heimebane.
1: Aksel Bøye.
0: Ny tv-serie om Henry Oliver Rinnan. Så kjenner jeg til Oliver.
2: Oliver Twist Rinnan.
1: Ja. Nei, så det er veldig fælt da, men det er jo viktig å vite litt om historien til oss også. Så derfor så anbefaler jeg folk til å lese litt om Henry Rinnan.
2: Er det ikke liksom den Rinnan-bandens rotter her? Ikke ledig, men det er fortsatt...
1: Ledig? Har du lyst til å kjøpe det?
2: Ja, ikke operativt.
1: Jeg tror ikke operativt.
2: Noen bor der nå? Det er
1: det
2: fortsatt.
1: Det bor sikkert noen der, Henry Rinnan. Det vet ikke jeg faktisk, det skal jeg lese meg opp på.
2: Ikke sant? Du vet ikke noe.
1: Ja. Nei, jeg vet jo.
0: Så kommer du tilbake i filmmagasinet i siesta.
2: Ja, dette var veldig bra. Dette var en god, solid prat om Henry Rinnan.
1: Ja.

0: Yeah, Redman!
1: Hvem vi har I studio her nå?
0: Det meg, reporter Gabriel Morsby Tulkestad.
1: What the hell? Jeg føler at du alltid ute og går, men nå du inne I studio og drømmer.
0: Ja, nå jeg inne I studio, for at vi jo nytt studio, og jeg vil være med litt altså.
2: Ja, det jo fint, det.
0: Nå koser vi oss, og det har seg jo sånn at jaktsesongen starter nå på mandag. Mm. Det kanskje ingen av dere som jakter noe særlig?
2: Nei, men bare på venner.
1: Skal ikke glemme at jeg kjent fra Gudbrandsdalen, og jeg ikke fremmed for en jeger.
0: Du ikke fremmed for lite rifleskudd I mørket?
2: Og jeg ikke fremmed for en jeger.
0: Kult sagt. Den fin. Jeg har I hvert fall laget en liten jaktquiz for å teste deres jaktkunnskaper. Tror dere dere skårer godt på den?
2: Nei.
1: Jo, ja. Jeg tror
0: ja.
1: Ikke det.
0: Ja og nei. Ok. Skal vi kjøre I gang?
2: Ja.
0: Første spørsmål.
2: Men hvordan skal man bare rope ut svaret?
0: Jeg vil helst at dere skal bli enige om
2: okay.
0: et svar.
2: Ok, greit.
0: For dere jo en unit.
2: Greit.
0: Når kom de første jegerne til Norge?
1: Åh, det jævlig lenge siden.
2: Ikke det, altså, urbefolkningen vår, hva vil jegere av dem?
1: Jeg synes år null.
2: Ja, synes år null.
0: Nei, det cirka 10-12 tusen år siden.
2: Det jo det samme.
1: Det ganske mye lengre enn år null.
0: Så. Det ganske mye lengre enn år null.
1: Det dårlig.
0: Ok, neste spørsmål. Du skal skyte en hjort. Hvor på hjorten sikter du?
2: I panna.
1: Nei, jeg har skuldra liksom. Bringa liksom.
0: Skuldra
1: liksom.
0: Og panna?
1: Ja, liksom I lunga liksom. Hjerte.
2: Altså mellom ørene.
0: Ok, dere må bli enige om et svar.
1: Hjerte.
2: Ja, men ikke det beste å bare skyte den I... Altså, nå høres det forferdelig grotesk ut.
0: Nei, men hva gida når du holder på sånn så lenge og skal snakke om å skyte I hodet? Det feil. Du skal skyte I hjertet og lunga. Du ser en hjortekolle med en kalv. Hvilket av dyrene skyter du?
2: Hva kolle? Kalven. Mor?
0: Det mora.
2: Skal du skyte kalven?
1: Du tar kalven, hvis ikke så blir kalven redd hvis mor blir skutt.
2: Ok, da hører jeg på... Yes!
0: Det riktig, for kalven kommer ikke til å greie seg alene!
2: Ah!
0: Ok, kan du fange grevling lovlig I Norge?
2: Nei.
1: Jeg håper det, jeg har aldri tenkt på det, jeg har aldri sett det for meg
2: Jeg sier nei
1: Da sier jeg også nei
0: Ja, du kan faktisk gjøre det, men hvilket redskap bruker du for å fange en grevling?
2: En siv, kanskje
0: Siv? Hov? Ja.
1: Da sier jeg en slags hakke
0: Nei, du må bruke et slags bur eller en bås, rett og slett
2: Jeg holdt på å si boks
1: Det vanskelig å fange
2: den
0: Siste og letteste spørsmål I dag Du skal jakte rådyr med løs på drevet halsende hund Kan du benytte en beagle med en boghøyde på 38 centimeter?
2: Jeg forstod ingenting av det spørsmålet
0: Ja eller nei?
1: Jeg synes ja, men jeg tror ikke det en
2: god idé sier nei
1: Det en liten hund, ikke det litt sånn lite bikkje?
0: Ja, dere må bli enige om et svar
2: Ja, vi sier ja
0: Det helt riktig! Ja, og dere kanskje ikke jegere, men dere fikk jakta litt quizpoeng da
2: Yes, ja. Deilig
0: Vi skal høre litt mer musikk Her Gracie Abrams med låta Hit The Wall

på låta du hørte der altså, med Saji og Bianca, med en av mine favorittsanger om dagen. Jeg elsker den låta der. Vi I Punch ferdig for I dag, men frykt ikke, fordi Eskil med Hello kommer og skal underholde du som hører på fra klokka 3 til klokka 6, så bli værende her på P3.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd.
0: Ok, men det er spørsmålet å si, da. Ja, men hva?

0: Satte skitten min i kjett, jeg gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Altså, her jeg snakker om Liverpool i hele sending, i hvert fall første timen. Og så sender han på lyricsen, vi som Liverpool-fans, you never walk alone.
2: Hallo, jeg skulle ha ringt av Oscar Plessen.
1: Det skal jeg huske på til neste gang. Vi fortsetter litt med Bausa. Bausa slemmer som typer som kunne heie på, ja, Brighton, tror jeg.
2: Magnetic, så får jeg.

Ja, jeg skruer ned litt der. Her du svaret, og vil lytte tilbake igjen, så kan du bare spole litt inne I appen, men gjerne skriv det du tror svaret. Jeg sier det igjen, du kan få en frekke P3-premie hvis du vet det. Så skal jeg putte på bassen, tror jeg, etter Kygo Whitney Houston sin Higher Love.

Det synger Kygo sammen med Whitney Houston. Og jeg er midt i konkurransen bit for bit. Jeg spilt bare trommene, altså en trommebit av låta du skal gjette deg fram til. Og det er kommet en del forslag allereie på hva for en låt du tror det er. Ja, jeg vil bare si at klarer du å gjette riktig, så er du med i trekningen av en veldig fin P3-premie, så du skal få velge selv. Altså, nå skal jeg straks spille trommene og bassen samtidig. Gi et lite ekstra hint. Men når jeg leser at der er en kar, ja, med navn, bam, bam, bam, ja, det var Stige Gutt, han trodde det var dine her. Ja, bare tenk litt på den når du hører klippet snart. Det er jo Queen du har her med We Will Rock You. Det er dessverre feil, Stige Gutt. Det er noen her som jeg skriver er The Believer av Imagine Dragons. Det er også feil. Alexander tror det er What Goes Around Comes Around. Det er også feil, dessverre. Men fortsett å komme med gode forslag til å gjette frem til dagens konkurranse. Her kommer klippet med både bassen. Hva låt hører du her?

Skumles litt meldingene. Det mange som inne på det, altså. Dette her kan bli tøft å trekke ut en vinner. Jeg håper du som kjører bil ute på gata med full SUV i, på baksetet, skru opp. Jeg prøvde å skru opp bassen litt, så du hører den. Men det var litt vanskelig å få bare bassen tydelig sammen med trommene. Så jeg håper ikke jeg sprengte en høytaler. Jo, egentlig så håper jeg gjort det. Du, jeg skal spille 2J, Space Wave og Tommy T sin for mye. Og så skal jeg putte på en siste beat, nemlig melodien, og så skal jeg kåre en vinner. Så du skal få et lite hint til, for jeg ser at det noen der ute som trenger litt. Ah, det blir spennende. Hvem kommer seieren ut?

Dahl. Hun liker det. Det flere liv du fikk her på P3. Hallo er på programmet, og nå det tid for spalten Take Over, der du take over spillelista her på P3 med din ønskelåt som du sendte inn på inboxen. Det hjelper det fram til klokka seks. Jeg tenkte jeg skulle ha en liten konkurranse. Jeg vet konkurransen var klokka 4:30, men altså, mitt minne med Sval var jo helt tilbake til da var på Melodi Grand Prix. Melodi Grand Prix junior i 2011. Da sang hun Trenger deg. Og da tenkte jeg, wow, Sval, aldri hørt før, kult artistnavn, hæ? Kreativt. Helt til jeg søker opp det at neida, hun heter faktisk Sval Rosenløv Eg. Og navnet Sval. Her kjøm konkurransen. En sånn mini-konkurranse der du kan vinne en mini Petran. Det synes jeg fint. Hvor mange kvinner i Norge har Sval som sitt første fornavn? Jeg har søkt opp på SSB. Jeg har svaret. Nærmest mulig svaret. Den min. Den mini-konkurransen mens vi har takeover. Sant? Ønskelåt og konkurranse samtidig. Crazy! Det mandag! Herlighet! Mens du tenker litt på hvor mange navn som er brukt Sval i Norge, ja, så skriv og Lea Johanne inn i inboxen. Kan du spille Homecoming av Kanye West?

du trenger... Oh, ja, ja, hei, hei, hei, hei, hei, det Petra med Joakim. Tusen, tusen takk for at nettopp du hører på Petra med Joakim denne flotte, flotte mandagen. Mandag 21. august 2026 har vi kommet til. Og jeg jo en mann som liker å følge med på datoene. Se om det noe spennende da, som har skjedd på de spesifikke datoene. Noe jeg kan prate om. Og I denne ledning så har jeg funnet ut at ifølge International Astronautical Union så det 20 år siden Pluto mistet sin status som planet. 20 år siden, det helt sinnssykt lenge siden. Og jeg jo en av disse gamlingene, ja, 27 år, hallo hallo, som ikke, jeg nekter å godta at Pluto ikke en planet. Så og jeg jo en av disse gamlingene, ja, 27 år, hallo hallo, som ikke, jeg nekter å godta at Pluto ikke en planet.

Addison Rae, og jeg håper du har en strålende mandag, uansett om du hører på Petra med Joakim med headphones on, om du hører på Sonos-anlegget ditt, eller Music Angels'ene dine kanskje. Jeg håper du har en strålende mandag. En stemme jeg alltid blir blåst av banen av når jeg hører henne, det Sienna Spiro, og en av mine favoritter, det faktisk denne låten her, Great Expectations.

Satte skitten min i sjette gir ikke mopp her. Er det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg